0: Mommy, you are blessed.
1: Thank you, my dear.
0: Onyame wechira.
1: Oye bidudu.
0: Na wobeko so anso eshira.
1: Amen.
0: Ni awu hunu no. Onye hunu nwi.
1: Ya shasi.
0: Eshira wu.
1: Thank you.
0: Ya kanedo so.
1: Amen.
0: Mommy mawa ha.
1: Ye na minua.
0: Aha. Me juma die yi eya akomemu nsem.
1: Akomemu nsem. Dia ye mawa akomemu no. Ebuso.
0: Enno ni buso. Ah. Onyame nshira.
1: Amen. Nyame nshira onso.
0: O baba.
1: Medo.
0: I really admire you.
1: Thank you.
0: I really love you.
1: Thank you.
0: Thank you. Ee ye manage say enede nso. Menya one on one.
1: That's
0: na meni wo e baby di enkomo. Ee ye mawa ho bi.
1: Me so mende nyame asese nenso. Me so me shi o ma ho fe.
0: Na say etie fo be hu ne say ene o baba Christi ajedwa. Na no kwasam ye se ntaso enko entime na ntie.
1: No kwasam.
0: Ene ntie na o baba e ba no one ne ba. Na me se wo ba we kura di o titim we TikTok am
1: man won won.
0: Ade asama kure.
1: Enwa nwa.
0: Suwa hunu. Aha, o ma manage bebre.
1: No kwasam.
0: One ne ba ena fe na na dwuma ye fo.
1: No kwasam.
0: Ya bebre o ne o mo nam o ne o mo ene wo studio. O baba.
1: Medo.
0: Ma me nyumba ko. Faje jime tata.
1: Enyumba na nazo pe no.
0: Apim titigu.
1: Apim titigua. Na me da so konko wa. Apim tititono. Na me da su jina wa uradie. Wadie wa ya mame. Edo so. Nyamisa ye yo. Unyamisa sida. Iradi wa mara wa parame.

0: yo ah unya mesa seda ano ya no kwa kope
1: nya mi nsira o baba
0: amen me do
1: na se
0: na se
1: enti what say enne no sa anyway ah I do enjoy it a lot.
0: Oh, I
1: am a day.
0: Thank you
1: o baba
0: me do
1: na my young fan free as you say yen yina ye behunu se oba pa ye jumutini yen so free baby ne ko wie baby
0: no kwasem.
1: How did you start say no free as ye
0: na me dia no acha me chia wetie fo nyina
1: wetie fo nyina
0: and of where she me when e tie me Facebook baby ya TikTok nyame aya de ye free baby ne aba baby
1: no kwa
0: na ye ni na se baby aya du ye bedu ya na so da ye da
1: baby da
0: ai na so de nyame aka no said ye tie bia
1: ebebem
0: no kwasa me se de o kafa me ho na bem ai guso bem na we kura ya shasie
1: ya shasie
0: ai bebi ya me free no e ho nya bia sika e sika busia ana se ahoto ahye ho me ma me wo 9 me na mtoso 2 one me papa nti no ye wo ye to ahokirim. Aha, nenso no. Eya na de bi ameka ne se se onyamiti mi shirawo. Na wo shirawo ye funu mu ade a. Ne se bi uma me. Enchumi anye. Ana wo papa enchumi anye no. Se osoro kase wo na wo beye. A wo firi wo hia ye funu ni mu a. Ye wo na wo beye. Esan se eyo wo na sa aboshe. E firi mu e beba. Na na me tini so ame me ya wo me kumase ya
1: okay
0: me ya santini ya wo me niu so ame
1: okay
0: ai me fie din die adwoa chem
1: ai
0: en a me free
1: santifood
0: am bacha me free drop him kwanguma
1: okay
0: aha nti me krom kwanwa
1: kwanguma
0: ona ai achuma kwanguma drop him nti una nti kra obi
1: do
0: na me ya testimony. I said, "O shame so a, e wo se mabra botimi ya dance di ma o." And in my life no,